Tickets to be max. Radio City. X on.

0: Мария, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment. Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
10: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
1: Срещай се здраво!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Представете си малко нежно цвете, което расте през пукнатината на скала. Това е духът на Petal, новият албум на Ариана Гранде. Музика, пълна с живот и сила да се отделиш от всичко, което ти пречи. Petal. Новият албум на Ариана Гранде. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group.
2: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
3: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.

0: Файко XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
4: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
9: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
10: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Когато музиката не се побира в една дума, Тайла създава своя. A-pop. Вторият студиен албум на Тайла. Поп, R&B и афроритъм събрани в 14 уникални нови песни. Лекотата превърната в музика. A-pop на Тайла. Търсете в musicmall.bg от Virginia Records и Sony Music.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия Сити.
2: За да имаш здраво хлапе,

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
1: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
0: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
1: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: събитие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Sunset Port Festival те очаква. Билети в Eventim.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хейро, чички, хейги, две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
12: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
1: Кръщи си здраво!
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
6: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
6: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. В Via Тракия Фуд.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
0: Радио Сити. Summer hits. Звукът на лятото в България.

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
1: Кръщи си здраво!
2: Къде си, злато мое?
3: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
4: Елдоро.
2: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
4: Елдоро.
3: Пашколеви.com. Сглобяеми къщи, брати Пашколеви, Брацигово. Модерни, функционални, различни. Сглобяеми къщи, брати Пашколеви. Виж мечтаната къща на Пашколеви.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
14: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
13: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
14: За здраве!
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
16: Търся такова...
17: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
18: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер. Регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация, посети сайта на Елдом. Елдом. Във всеки дом.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
20: Звукът на лятото в България. Summer Station. Summertime. Summertime. Това е Радио Сити.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха. Детска кухня Ян Бибиян.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
4: Представете си малко нежно цвете, което расте през пукнатината на скала. Това е духът на Петъл. Новият албум на Ариана Гранде. Музика пълна с живот и сила да се отделиш от всичко, което ти пречи. Петъл. Новият албум на Ариана Гранде. Търсете в musicmall.bg. От Animato Music и Universal Music Group.
5: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
7: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Гаражът ти.

Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.

0: Поморие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Сънсетпорт фестивал те очаква. Билети в Ивентим.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Sprechen Sie Deutsch?
3: Говорите ли немски?
4: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
3: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
4: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
3: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
4: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
3: Даваме 3 години гаранция.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
6: Мама, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Къде си, злато мое?
13: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
14: Елдоро.
12: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
14: Елдоро.
15: Нови модели с глобяеми къщи с модерна архитектура и екологично чисти материали от Брате Пашкулеви, Брацигово. Новатор в строителството на сглобяеми къщи с доказан опит.
14: Пашкулеви.com или на 038-133-533.
16: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
17: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
18: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил.

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
1: Кръщи се здраво!

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Търся такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер. Регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs – дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
15: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
16: Значи парапети от лучи.
15: Да не би пак да рекламираш?
16: Не, просто не избирам компромисни решения.
15: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
18: Поръчай на yanbibian.net.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Когато музиката не се побира в една дума, Тайла създава своя A-pop. Вторият студиен албум на Тайла. Поп, R&B и афроритъм събрани в 14 уникални нови песни. Лекотата превърната в музика. A-pop на Тайла. Търсете в musicmall.bg от Virginia Records и Sony Music.
3: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
4: Къде си, злато мое?
5: Позлатявам се в Елдоро, злато мое.
6: Елдоро.
4: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
8: Radio City. Summer hits. Summer.

0: want to talk about.
1: You see the sunshine, you know the summertime.
2: Woo!
0: Turn your radio on.
3: City Лято.
4: Сладолет Киру. Плодов свят от емоции. Забавлявай се на воля.

0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
1: Такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Ела в Поморие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Сънсетпорт фестивал те очаква. Билети в Ивентим.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Airstroy Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
19: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
20: Звукът на лятото в България. Summer Station. Summertime. Summertime. Това е Радио Сити.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя тоалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Light Corner, Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner, Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner, Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
10: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
11: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
10: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
11: Запиши се сега на rubexcenter.com.
10: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
12: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
1: Кръщи се здраво!

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Враново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
5: Такова, Трисия.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не, банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
18: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
19: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Хитовете на твоето лято. Радио Сити.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите. Пашкулеви.com. Сглобяеми къщи, братя Пашкулеви, Брацигово. Модерни, функционални, различни. Сглобяеми къщи, брати Пашкулеви. Виж мечтаната къща на pashkulevi.com.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Willkommen in Deutschland!
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
8: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
8: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
12: Само една салата. Ще хапна само една салата. Искам само една салата.
13: Ей, какво пък? Искам зенсай, искам тайгър, искам пясъчна игуана. Саса гури искам.
14: Заповядайте в най-новия суши бар Саса Гури в сърцето на София, на ъгъла на Витушка и Патриарха.
15: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
15: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
15: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
17: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Къде си, злато мое?
4: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
5: Елдоро.
3: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
4: Елдоро.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
8: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Барашем. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Барашем. Живот на чисто.
10: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
15: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
17: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
18: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
19: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
20: Търся такова...
21: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
22: Радио Сити. Summer hits. Summer

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Търси екзотика. Търси вкус. Търся емоция. Търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, Гури Гури, Саса Гури!
6: Детска кухня, Ян Бибиян.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
6: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
8: За морето!
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
13: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс БГ.
14: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
15: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
16: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
15: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
17: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
18: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
17: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
18: За здраве!

Вечните хитове. Сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване. Сити лято.

0: Не.
1: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спец патрул Дино филмът.
2: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме.
1: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
2: Изобщо не сме подготвени!
1: Нещо голямо нахлува в кината. Спец патрул Дино филмът. От 14 август само в кината.
2: Срещай се здраво!
3: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Ела в Поморие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо Беге и Спирит Гроу. Sunset Port Festival те очаква. Билети в Eventim.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
6: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
7: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
6: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
6: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
8: Гаража ти.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
4: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Нови модели с глобяеми къщи с модерна архитектура и екологично чисти материали от Брате Пашколеви, Брацигово. Новатор в строителството на сглобяеми къщи с доказан опит.
6: Пашколеви.com или на 038-133-533.
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
8: Хитовете на твоето лято до скъсване. Това е Радио Сити.

0: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гури-гури, саса-гури. Малко суши, голямото
1: вау!
0: Вижте локациите ни в София на sasaguri.bg.com.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
0: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
0: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
0: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Къде си, злато мое?
12: Позлатявам се в Елдоро. Злато мое.
13: Елдоро.
11: Магазин за златни бижута Елдоро. Срещу входа на Мол Пловдив и на eldorogold.com.
13: Елдоро.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян.
18: Поръчай на yanbibian.net.
20: Радио Сити. Summer hits. Звукът на лятото в България.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Lidl. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за евро и 65 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Когато музиката не се побира в една дума, Тайла създава своя A-pop. Вторият студиен албум на Тайла. Поп, R&B и афроритъм събрани в 14 уникални нови песни. Лекотата превърната в музика. A-pop на Тайла. Търсете в musicmall.bg от Virginia Records и Sony Music.
3: С медийната подкрепа на Радио и Телевизия Сити.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: За да имаш здраво хлапе,

0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с Немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само Немски и желание.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
3: Поръчай на janbibian.net.
5: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
6: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
10: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
12: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
13: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
14: Търси екзотика, търси вкус, търся емоция, търся... Ами да, всичко, което търся е Саса Гури. Най-вкусното и сочно суши, богата винена листа и много промоции на три топ локации в София. Мога да седна на място, да взема за вкъщи или да поръчам с доставка на sasaguribg.com. О, това е страхотно! Обичам те, гури-гури, Саса Гури!

City лято. Най-горещите хитове сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъсване.

0: Този август радио и телевизия Сити те канят на киноприключение с праисторически размери. Спес Патрул, Дино, филмът.
1: Каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме!
0: Влез на city.bg и разбери как да участваш за незабравимо семейно приключение по избор или ексклузивни филмови награди.
1: Изобщо не сме подготвени!
0: Нещо голямо нахлува в кината. Спес Патрул, Дино, филмът. От 14 август само в кината.
1: Кръщи си здраво!
2: Представете си малко нежно цвете, което расте през пукнатината на скала. Това е духът на Петъл, новият албум на Ариана Гранде. Музика пълна с живот и сила да се отделиш от всичко, което ти пречи. Петъл, новият албум на Ариана Гранде. Търсете в musicmall.bg. От Animato Music и Universal Music Group.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Сити.
4: Искате да отслабнете? Имате целулити, задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
5: Ела в Поморие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо БГ и Спирит Гроу. Сънсетпорт Фестивал те очаква. Билети в Ивентим.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. Titan-doors.com.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
16: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
15: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
16: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
15: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
0: Хитовете на твоето лято. Радио Сити.

0: Когато търсиш вкус, екзотика и емоция, гури-гури, Саса гури. Малко суши, голямото вау! Вижте локациите ни в София на sasaguri.bg.com.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
3: Търся такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
6: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
6: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube.
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube.
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube.
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
0: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: За да имаш здраво хлапач,

за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.

0: Поморие за музикално изживяване, което ще помниш дълго. 22 август. Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. 23 август. Роджер Санчес, Диас, Димо Беге и Спирит Гроу. Sunset Port Festival те очаква. Билети в Eventim.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Подарете си програма.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Radio City. Summer Hits.

Настоящите хитове. Сега. Хитовете, на които танцуваш това лято. До скъпване. Сити лято.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Хитовете на твоето лято до скъсване. Това е Радио Сити.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Звукът на лятото в България. Summer Station. Summertime. Това е Radio City.